0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo onih koje rice ova piše, saznam da je duša mirna i ne tribaju više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodim.

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kaznio sam svaku.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, vrijeme je za pokret, zajedničkim snagama će nam biti puno, puno lakše, trebalo bi. Dobro nam došli na Kavu do 10.
3: Tako je, guc po guc, korak po korak, izgurat ćemo zajedno ovo jutro, na sredini smo tjedna, malo je došlo neke i promjene, malo nešto oblake, a vidit ćemo sve u nastavku detaljnije kako će nas vrijeme danas čekati, tako da lipo samo se opustite, otvaramo jutro uz ibricu.

0: Bez žurbe, bez alarma,
1: bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: Tako je, tu smo, pijemo kavu laganim ritmom. Nadam se da ste dobro, da ste na nogama, da ste došli nekako sebi, što bi rekli mladi, online, kad 8 ura prođe. Mislim,
3: da su da bar oni došli sebi, kad već ti i ja nismo. Ja ne znam, mi bi trebali drugu kavu skuvati.
2: Definitivno, druga će se ubrzo kuvati.
3: Jutro smo saznali da

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

mrzí, kada pušiš u krevetu, jer možeš zaspati budalo i svi ćemo izgorjeti, Bože, svi ćemo izgorjeti, ali ljubavi, ja ne pušim u krevetu, jer nisam nikada. Možda si me zamijenila s nekim, s nekim drugim koga manje voliš. Zašto jedeš poput prasca, trpaš u sebe, glasno mljackaš, ne želim da me dodiruješ takav, odvratan si, odvratan, ali ljubavi. Ja jedem tiho i postim pred.

Bio-te ležak, odmori se. Živci su ti napeti, sutra ćemo pričati o svemu. Sutra ćemo pričati. Zapamti što si mi htjela reći, zadrži misao, pokušaj zaspati. Sutra ćemo pričati o svemu.

0: ми, не січам се моря, не січам се птица.
1: И ништа ми као што би, аль ће ипак једно бити.

cesta, mali grad. Jesmo li se upoznali ikada do sad? Nije važno, zlata kvaka, čudna vrata, strana kuća. Pokaži mi moje sobe, pokaži mi moj krevet, čudan krevet. Pomozi mi, prije sna, saznao bi od nas dvoje koji sam.

čudna cesta, mali grad. Jesmo li se upoznali ikad do sada? Nije važno. Zlatna kvaka, čudna vrata, strana kuća. Pokaži mi moje sobe, pokaži mi moj krevet, čudan krevet. Pomozi mi, prije sna, saznao bi od nas dvoje koji sam ja.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

Ovo ti ja govorim. Di god poša, kad god doša, lipše će ti 100 puti bit dok ti svira Radio Split.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

daju, što mi ruku samo daju, i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati, i jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš

znam, dal dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati, jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš